0: ऋषि कुमारी माने कहिले
1: अच्छा
0: माँ जानकी
1: हाँ
0: तू स्वामी विच्छेद
1: अच्छा
0: किसी खाई नु
1: हाँ।
0: फल दिटा खाई दिए
1: खाई दिए
0: बापरे
1: हाँ।
0: गर्भिणी खाइले गर्भर स्त्री छुआ खाए
1: अच्छा
0: गर्भिणी शोले गर्भर छुआ सुए
1: ठीक
0: गर्भिणी हसिले गर्भर छुआ हसे
1: যদি গর্ভিণী কেড়া নাচ দেখিব গর্ভর ছুঁয়া কেড়া নাচ দেখিব কি
0: অযোগ্য সেই কথা কি রে
1: আচ্ছা
0: আস্তে আস্তে গর্ভ বড়িছি
1: ঠিক
0: পুহ দশ মাস দশ দিন হইলা সম্পূর্ণ সীতাঙ্ক গর্ভর জাত হইলে।